出発しました。約5時間歩き続けて、広島駅の近くまで着いたときに、ものすごく驚きました。フラットホームの屋根が吹っ飛んでいて、駅の中はコンパみじん、方々にはまだ大きな物が上がっていて、どこを見てもよかった。焼けながらとか言う、何よりも焼き殺された男の中で、戦争ゆえに、それこそ、わしゃのごとく働かれたあれ、働かれた